0: pizzerija Vetrenjača 8820820 Ajk Kula 2.
1: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
2: Stovarište građevinskog materijala Promax na Trnavskom putu u Jagodini.
3: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu na uglu Kapetana Koče i glavne ulice Trendy Kids Jagodina.
4: Savršeno mesto za uživanje. Kuba kafe kod Hale Sportova.
5: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8-222-852.
6: Pizza. Ma daj sve. Pizza Italiana Uno.
7: 88-44-884.

0: za vreme. Sponzor vremenske prognoze Spink Jagodina.
1: Dobro jutro. Na jugozapadu, jugu i istoku naše zemlje danas promenljivo u smenu sunčanih perioda i lokalnih pljuskova sa grmljavinom, dok će u ostalim krajevima biti pretežno sunčano. Maksimalne dnevne temperature danas kretaće se od 32 do 36 stepeni.
2: Posebne cene za posebne prilike. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting Jagodina. Sting.
3: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: uspostavljen saobraćaj na deonici Ivanjica-Prilike. Radovi na asfaltiranju izvode se u mestu Senjak. Za vreme ove obustave, vozači moraju koristiti alternativni putni pravac preko Kotraže, Guče, Arilja i dalje ka Prilikama. Kako bi izbjegli duga i višesatna zadržavanja na najfrekventnijim prelazima, koristite alternativne pravce. Međutim, i na njima treba očekivati pojačan protok i duže zadržavanja, ali svakako kraće u odnosu na najfrekventnije. Sa Hrvatskom koristite prelaze Sot, Ljuba ili Bačka Palanka. Sa Mađarskom su non-stop otvoreni Bački Vinogradi, Horgoš 2, a zapadnije i Bački Breg. Sa Bugarskom su na raspolaganju Strazimirovci, Vrška Čuka i Ribarci. Ipak, imajte na umu da se mnogi vozači odlučuju za ove pravce, što i na ovim manjim prelazima donosi privremenu opterećenost. Kao alternativu, preopterećenom Preševu sa Severnom Makedonijom možete koristiti granični prelaz Prohor Pčinjski. Zbog letnjih špica bit će pojačan protok vozila kroz čelne naplatne stanice na autoputevima. Međutim, iz puteva Srbije ne očekuju zadržavanja jer je na najfrekventnijim rampama angažovan maksimalan broj inkasanata. Ipak apeluju na vozače koji putarinu ne plaćaju elektronskim putem, odnosno tag uređajem, da unapred pripreme sitan novac i tačan iznos kako bi ubrzali prolaz. Veliki broj korisnih informacija uvijek možete pronaći na našem sajtu amas.or.rs. Vozačima srećan put!
1: Sve vrste goriva, autogas, perionica automobila na benzinskoj stanici Koral 24 sata kod naplatne rampe u Jagodini.
2: Srećan put želi vam benzinska stanica Koral.

0: 10 je sati.
1: Radio Gong 93,5 FM.
0: Hit dana.
1: Hit dana Gong Radija.
0: Sponzor Hit dana. Tehnički pregled i registracija vozila. Boris

0: Ma daj sve, Italijana Uno.
1: 8844884.
2: Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB taksi 242324.
3: Praćenje svih sportskih manifestacija uz dobro druženje i zabavu. Kuba Cafe kod hale sportova.
2: Pizzerija Vetrenjača 8820820 AIK Kula 2.
4: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Koče i glavne ulice. Trendy Kids Jagodina.

0: savršeno mesto za uživanje. Kuba Cafe kod Hale Sportova.
1: Pizza. Ma daj sve. Pizza Italiana Uno.
2: 88 44 884.
3: Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB taksi 242324.
4: Salon Roštilja Žar preko puta školskog centra 242092.
0: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Goče i glavne ulice. Trendy Kids, Jagodina.

0: 14 je sati.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
0: Hit dana.
1: Hit dana Gong radija.
0: Sponzor hita dana. Tehnički pregled i registracija vozila. Boris

0: zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
1: Slušate vikend program GONG.

0: Devetka, trojka, petica. Rasveta na 10 rata. XL prostor, Jagodina, rešenje za osvetljenje.
1: Pizzerija Vetrenjača 8820820 Ajk Kula 2. Spoj tradicionalnih specijaliteta i srpskog gostoprimstva. Restoran Mali Raj 8228761. Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu na uglu Kapetana Koče i glavne ulice Trendy Kids Jagodina.
2: Topao i prijetan ambijent. Kuba kafe kod hale sportova.
3: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
2: Stovarište građevinskog materijala ProMax na Trnavskom putu u Jagodini.
1: Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB Taksi 24 23 24.

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo

0: Slušaj dobro, slušaj gong.
1: 24 sata nad gradom. Jagodinski gong radio.

se topak hrast munjama nametne, za to baš nemam reći, Bog zna kako pametne. To je ta sudbina, valda, bila je moja zlatna šansa. A tek sam načeo svoj krug,

noći subote na nedjelju, kada subota još nije prestala biti subota, a nedjelja stiljivo najavljuje preuzimanje vremena, noćni program Gong Radija počinje druženje sa vama sa željom da bude tihi i nenametljivi saputnik do jutra.

Jedan sat je iza ponoći. Dobra noć. Radio Gong. Budimo u stalnom kontaktu. Pratite nas i na društvenim mrežama. Facebook stranica Gong Radio 93.5 FM srednje crta Jagodina i Instagram Gong donje crta Radio donje crta 93.5.